0: Miseensi dhaaba Kongressii Federaalaa Oromoo kana dura michuu jabaa ministeera muummee Abiy Ahmed turee fi yeroo ammaa bulchiinsa ministeera muummee Abiy Ahmed cimsee qeequun beekamu Jawaar Mahammad waa'ee filannoo kanaa maal jedha? Xiinxalaan siyaasaa kun Awurooppaa irraa BBC News Day jedhamutti yoo dubbatu filannoo kana qeeqe.
1: Plenty of evidence to begin with in those areas the voters have not been able to register.
2: Bakka rakkoon nageenyaa jiru kanneen sagalee kennuuf galmaan sagalee isaanii kennuu hin dandeenye. Qondaaloonni mootummaa fi kaadiroonni waajjira keessa taa'anii galmee gibiraa fi ragaalee waajjiraalee mootummaa garaa garaa irraa maqaa namaa galmeessaa turan. Namni gahaa filachuuf hin galmoofne. Guyyoota lamaan sadan darban immoo hidhattoonni haalellaa isaanii humnoota nageenyaa irratti cimsaniiru. Ji'oota lamaan darban

0: akkana gabaasan ture ragaa gahan qaba.
1: Day and night about this for the last 2 months, so I have plenty of evidence for this.
2: Kongressiin federaalaa Oromoo filannoowwan kana duraarraa hirmaataa ture. Filannoo baranaa irratti garuu akka hin haqamne qofaaf magaalaa Finfinnee, Dirreedhawaa fi Hararitti qofa dorgomtoota dhiyeesse. Magaalotuma kanattuu duula gaggeessuun rakkisaa akka ture himata Jawaar. Ministeerri Muummee Abiy waggoonni shanan dhufan Itoophiyaaf boqonnaa haaraa fiduu jedhanii jiru. Kun waan biyya keessa mudataa jiruun wal sima.
1: To the contrary, if he's talking about positive turning points, I think the opposite would be.
0: Faallaatu dhugaadha. Waan gaarii eeranii ministeerri Muummee Abiy dubbatan taanaan wanti dhugaa jiru waan faallaa isaan dubbatanidha. Bulchiinsi isaanii biyyattii keessatti lafa bal'aa to'achuu hin dandeenye. Oromiyaa keessa 67% naannoo Amaaraa keessa immoo 90% ta'u to'annoo isaanii jala hin jiru. Naannoleen kun uummata biyyattii keessa 65% ta'u. Kan Tigraayotti daballee 77% ta'a. To'annoon isaanii cimaa kan jiru Finfinnee irratti qofaadha. Sunis yaaddoo rakkoo nageenyaa fi manneen waan jijjigifamaa jiruuf komiin jabaa magaalaa Finfinnee fi magaalota kaan keessatti uumameera. Kanaaf rakkoo nageenyaa ji'ootaa fi waggoota muraasa itti aananitti gara giddu galeessaa dhufuun isaa hin oolu.
2: Ati biyya alaa jirta. Fuula duratti carraan paartii mormituu cimaa karaa dimokiraatawaa ta'e itti falmu Itoophiyaa keessa ni mudata jettee yaadda?
1: Yes, I'm in exile. I survived multiple assassination attempts. I was jailed.
0: Jireenya baqaarran jira. Yaalii ajjechaa garaa garaa jalaan oole. Waggaa lama ta'uuf hidhameera. Jiraachuun waan rakkoo ta'eefan ala ba'e. Ana qofa miti pirezidaantiin duraanii mootummaa naannoo Oromiyaa akkasumas immoo ministeerri dhimma alaa duraanii Itoophiyaa biyya alaa ba'aniiru. Haala amma jiruun sochiin paartii mormituu Itoophiyaa keessatti hin yaadamu. Dhaabni mormituu dhoksaan yookaan haalarraa socho'uuf dirqameera. Ji'ootaa fi waggoota itti aananitti kun jijjiirama jedhee yaadu.
2: Himannaa Jawaar Mohaammed filannoo irratti waan hin malle raawwate jedhee himate kana BBC'n dura teessuu fi taanaa durataa boordii filannoo Itoophiyaa irraa deebii argachuuf gaafatee ture. Dabalataan tajaajila koominikeeshinii mootummaa federaalaafis himannaa paartii mormituu kana BBC'n dhiyeessee jira. Haa ta'u malee hanga yoonaa deebiin arganne dursitooti garee taajjabdoota igaadii fi gamtaa Afrikaa adeemsa filannoo waliigalaa 7ffaa Itoophiyaa ilaalchisee gabaasa taajjabbii isaanii kan marsaa duraa ibsanii jiru. Taajjabdoonni kunneen filannoo kanarratti qajeeltoowwan filannoo idil-addunyaa fi teeknoolojiiwwan haaraan hojiirra ooluu hubanneerra jedhan. Hirmaannaa uummanni filannicha irratti taasisees dinqisiifatanii jiru. Dursituun garee taajjabdoota IGAD Dr. Ispee Suweessaa Waandaaraa Kaazubeen biyyoota adda addaa keessatti filannoowwan hedduu taajjabuu eeranii garuu cichoomina uummanni Itoophiyaa taasisee adda ta'uu ibsan.
3: The IGAD election observation mission commences. The commitment of the Ethiopian people.
4: Ergamni taajjabbii filannoo kan gurmuu IGAD murannoo lammiileen Itoophiyaa mirga dimokiraasii isaanii hojiirra oolchuuf yeroo dheeraa haga halkan walakkaatti eeguun sagalee kennuu isaaniif ni jaja. Yaadni furmaataa keenya boordii filannoo biyyaalessaaf gahumsaa fi amanamummaa mirkaneessuuf hojmaata dijitaalawaa filannoo kanneen akka galmee filattootaa fi sirna bulchiinsa filannoo caalaatti cimsuu fi ijaaruu itti fufuun ni barbaachisa. Adeemsa filannoo fi seera filannoo Itoophiyaa irratti leenjii dandeettii ijaaruu kennuudhaan gahumsa hooggantoota filannoo caalaatti guddisuu qaba. Gama paartilee siyaasaatiin amanamummaa uummata biraa qaban cimsuu fi hirmaannaa odeeffannoo irratti hundaa'e gochuu qabu. Qaamoleen nageenyaa adeemsa filannoo irratti uummanni amantaa akka horatuuf walabummaan naamusa ogummaatiin loogii malee tajaajiluu qabu. Gama mootummaatiin yeroo mara bulchiinsa filannoo gahumsaa fi amanamummaa qabu mirkaneessuuf boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa fi qaama dhimmi ilaallatu kaaniif deeggarsa dhaabbataa seera faayinaansii fi loojistikii gahaa ta'e dhiyeessuudhaan sirna filannoo waliigalaa cimsuun feesisa.
2: Dursaan garee taajjabdoota filannoo gamtaa Afrikaa fi pirezidaantiin duraanii Keeniyaa Uhuruu Kenyaataa hojii mootummaa Itoophiyaa dimokiraasii cimsuuf hojjetee dinqisiifatan dhimmoota fooyya'uu qaban irrattis yaada isaanii kennan.
5: The AU mission offers the following summary and preliminary recommendations.
6: Ergamni gamtaa Afrikaa gudunfaa fi yaada furmaata armaan gadii ka'a. Ka'umsi baay'ina namoota buufata filannoo tokko keessatti galmaa'anii irra deebiin ilaalamee fooyya'uu qaba. Si'aayina adeemsa filannootiif jecha buufata filannoo tokkotti filattoonni 1,500 baay'ee guddaadha. Iccitii filannoo eeguu fi adeemsa filannoo si'eessuuf haala teessuma korojoowwanii fi saanduqa filannoo fooyyessuunis barbaachisaadha. Sochii filattootaa, taajjabdootaa fi qaamolee kaanii si'eessuu fi sadarkaa buufataalee filannoo fooyyessuuf barnoonni filannoo gahaan barbaachisaadha. Buufataalee filannoo irrattis wal morkii fi iftoomina jajjabeessuuf bakka bu'oonni paartilee morkattootaa hundarraa karaa guutuun argamuu qabu. Hirmaannaan dubartootaa keessumaa galmee filattootaa irratti cimuu qaba. Morkattoonni paartilee siyaasaa keessumaa sadarkaa biyyaalessaatti hirmaatan bakka bu'oota hubannoo qaban bakka buufachuu qabu.
2: Paatriyaarkiin Bataskaana Ortodoksii Tawaayidoo Itoophiyaa Abuna Maatiyaas haleellaa irra deddeebiin Arsiitti mudatuun gadduu fi yoom akka dhaabbatu yaaddoo itti ta'uu isaanii ibsan. Ibsaan dhaabee irratti Abuna Maatiyaas kutaa lallaba Arsii Asakoo Shirkaa Honqoloobee fi Muuneessaa keessatti haleellaawwan raawwataman lammiilee amantoota ta'anii fi manneen amantii jechuunis Bataskaana irratti raawwataman gadda onnee nama cabsuudha jedhanii jiran. Haleellaa kanaan amantoonni hedduun ajjeefamuu fi kumaatamaan kanneen lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqa'uun mana amantichaatti guddoo gadda uumuu ibsan. Fi cunqursaan irra deddeebiin dachee Arsii irratti mudatu yoom dhaabbata kan jedhu onne hunda keenyaa keessatti gaaffii uumeeraa jechuun ibsan. Haleellaa dilbataa fi wiixata godinoota Arsii keessatti mudateen lubbuun hordoftoota amantichaa 13 darbuu dureen amantaa Bataskaanichaa ibsanii jiru. Jiraattonni BBC'n dubbise Bataskaanni gubachuu fi jiraattonni baqachuu dubbatan. Haleellaa kanarratti BBC'n aangawoota aanaa godinaa fi naannoof irra deddeebiin guyyaa kibxataa fi roobii yaaluus deebii gahaa hin arganne. Aangawaan godina Arsii BBC'n kibxata dubbise odeeffannoo haleellaa kanaa akka hin qabne himan. Keessumaa haleellaa aanaa Asakootti mudatee fi lubbuu lammiilee galaafateef jiraattonni hidhattoota shanee jedhan himatan. Dhimma kanarratti deebii kan gaafanne dubbii himaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Jireenyaa Guddataa waraanni bilisummaa Oromoo harka keessaan qabu jedhu ammayyuu ittaanaatu dubbise.
7: Waraanni bilisummaa Oromoo gochaa fokkata akkasii keessaa qoodan fudhatu. Waraanni bilisummaa Oromoo akeekninni dhaabbatee fi bilisummaa saba Oromoodhaaf yoo taate malee walitti bu'iinsa hawaasaa keessa galee waan gartee tuttuquuf tokkolleen hin jiru jechuudha. Dhimmi kun dhugaa dubbachuudhaaf waan inni qoradhe dansirraa dhaga'ee booda. Lafarratti hawaasni akka gartee walitti bu'u ka godhee haa qaama mootummaa. Dhimma filannoo jedhamee uggurrii fi waan akkasii lafarratti gaggeeffamaa ture kun gaafa gartee aarii keessa galchuu namoota gartee hawaasa lola cinaa kaase.
8: Tolammasin maadha ragaan keessan yeroo akkasii mannaa jabaa mootummaarratti dhiyeessan?
7: Odeessa keessoo ka isaan karoorfatanii. Akka kana nu godhani akka kana isaan goonaa jedhanii walitti haasaantu jira jechuudha.
8: Garuu bakka adda addaatti kana duresi haleellaa raawwatuuf hidhattooti bobos himatamaa turanii mitiire obbo Jireenyaa.
7: Eenyutu himate?
8: Arsiittis bakkee jiraattota dubbifnee hidhattooti erga keessaa qabu.
7: Eenyutu himate naa deebisa?
8: Jiraattota akka jiraattota dubbifnee akkas nuun jedhanii egasii booda. Isin gaafa gaafannu immoo nuti keessaa hin qabnu jedhu gama kaaniin immoo aangawootti miti mootummaa sirra keessaa hin qabnu jedhu ama jiraattotti fakkeenyaaf kan dubbisne
7: keessaa. Naa absayya jiraattotti maalirraa ka'an jedhan dhiibidhan si gaafatte akkana gaafatte kan.
8: Egaa magaawwan nuti gaafanne isaan irraa dhageenye maali attamitti bartanii hidhattoota obbo ta'uu isaanii jennee gaafanne jiraattotaanii wanni isaan jedhan maali lakkoofsaanii baay'eedha kana duras uffata isaan uffatan beennaa rifeensaanis beennaa meeshaa isaan hidhatanis beennaa yeroo jalqabaaf miti kan isaan dhufanii waggoota ja'an darban akkas rakkachaa turree jedhan jiraattonni dubbifne kanaafan deebisee sin gaafadhe.
7: Gaariree namni waraan bilisummaa Oromoo fakkaatee hidhatee sosso'ee. Gartee bishaanii shimallis jedhamee sanqallee keessatti leenjifamee waraan bilisummaa Oromoo maqaa balleessuudhaafi bobbaafamoo hin beektu.
8: An gaazexeessaadha. Himannaa akkasii kana kan dura kan dhiyeessan nan beeka. Lafa dhaqee mirkaneeffadhe wanta hin beeku hin qabu. Garuummoo wanna akkasii kana kan dura nu kaasu keessan nan yaadadha.
7: Qaamni mootummaa akka kanaan akka bobbaasu beektaa jedhasi gaafateennaan himachaa turtan jettee qaama mootummaa immoo gaafatte.
8: Bilbila nuun kaafne kalee immoo har'a nuu bilbila nuun jedhanii turanii kanaafan deebisee yaalaa jira gidduutti ergaa keessan argadhee naannisni bilbilutti ka'e malee isaaniifis bilbilaatuma jirra.
7: Gaarii fayyaa ta'e akkasii kanaafi akka waraana bilisummaa Oromootti akka jaarmee abbaa oobootti waraana bilisummaa Oromoo abbaa ooboon akeekni ni dhaabbatee fi uummata bilisoomsu akeekni dhaabbatee fi dhimma siyaasa. Qaamni inni lolu qaama gartee biyyitti sana keessatti siyaasa irratti qaama gufuu ta'e. Qaama waa hunda dhuunfatee uummata irratti roorrisaa jiru yoo taate malee.

0: uummata siviilii kamirrattu sababaa ittiin miidhaa qaqqabsiisnuuf tokkolleen hin jiru jechuudha.
1: Bakkeewwan sana godinoota Arsii bakka eelelaa raawwata jedhame sanatti hidhattootti keessan ni sosso'u.
0: Sochiin loltuu keenyaa ni jira bakka kamiyyuu ammoo dhaabbataa miti ni sosso'a. Har'aas bula yeroo kaan bakka biraa bula yeroo kaan humni mootummaas akkuma kana wal keessa jira. Eenyutu maal godhaasa jedhuun beektu jechuudha. Ammoo hawaasa gidduutti kalola gartee akka dhalatu kan barbaadummoo eenyu mootummaa jechuudha.
1: Hayyee guddaa galatuma abbo jireenya.
0: Hayyee fayyaa ta'e ulfaadduu.
2: Dhaggeeffattoota himannaa dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo haleellaa Arsii kana duuba mootummaatu jira jedhan ilaalchisee BBC'n addatti waan mirkaneeffate hin qabu. Haa ta'uutii aangawoota mootummaa sadarkaa garaa garaa jiraniif bilbilee yaalii goonuus yaalii keenyatti milkoofne. Jidduutti immoo odeessaawwan gaggabaabaan isinitti hima. Hoggantuun olaantuu boordii filannoo Itoophiyaa Meelaat Warqaayiluu ibsa galgala kana kennaniin buufataaleen filannoo hundi sagalee lakkaa'uu xumuranii jiru jedhan. Sagaleen buufataalee filannoo irraa walitti qabamee gara naannolee

0: Halella Iran buufata xiyyaaraa Kuwait irratti raawwattee namaa darbee 63 kanneen ta'an immoo madaan. Halella Iran buufata xiyyaaraa Kuwait irratti gaggeessiteen yoo xiqqaate namoonni 63 miidhamuu isaanii kan hime ministeera fayyaa biyyattiiti. Halella kanaan hanga ammaatti lubbuun nama tokko dabree jira. Trump nama sammuun dhibame jechuun ministeera muummee Israa'el Netanyahu arrabse. Trump dhimma lola Israa'elii fi Hezbollah irratti ministeera muummee Israa'el Benjamin Netanyahu waliin yaada bilbilaa wal jijjiiran irratti dubbatee jira. Trump Netanyahuudhaan maraata daangaa darbe jechuun arrabsuu fi nama galata hin qabne jechuun himachuu irratti gaafatamee dhuguma jedhee jiraan jechuudhaan deebii kenne. Benjamin Netanyahu ammoo yaada kenneen Trump waliin akka michuuwwan yookiin hiriyoota dhiyootti hojjechaa jiraachuu ibse. Netanyahuun miidiyaa USCNBC jedhamutti wayita dubbatetti innii fi Trump dhimma waraana Iraan ilaalchise qabxiilee murteessoo ta'an irratti wal ta'uu fi garuu dhimmoota irratti waliin galles akka qaban ibse. Oduu kan biraatiin Trump hoogganaa olaanaa Iraan waliin wal argee dubbachuun barbaadaa jedhe. Trump gaafiif deebii poodkaastii Pod Force 1 jedhamu waliin taasise keessatti waa'ee hoogganaa olaanaa Iraan Mojtaba Kameenii dubbatee jira. Waraana dhaabuun marii nagaa gaggeessuu keessatti hirmaannaa Mojtaba Kameenii ilaalchisuun wayita dubbatu sirriitti hirmaannaa qabaa baay'ee isa kabajuu natti fakkaata jedhe. Trump hoogganaa olaanaan Iraan kun fayyummaa gaariirraa akka hin jirres dhaga'uu dubbate. Dabaree odeessa ispoortii irraan baanee jirra dhaggeeffattoota keenya waancaa addunyaatiif torbee tokko guyyoota hin caalletu hafaa waancaa addunyaa baranaa maaltu adda godhaa fi taateewwan waancaa addunyaa baranaatiin wal qabatan irratti waa'ila koo Zalaalem Taaddasaa wajjin turtii goonaa. Zalaalem, waancaa addunyaa torban tokko hafaa maaltu jira?
1: Mee kubbaa bara kana waancaa addunyaaf qophooftu irraati haa eegallu. Kubba kana kan hojjete kaampaanii addaasi. Maqaashee Triyoondaa jedhama. Triyoondaan immoo dambalii sadii yookaan 3 waves akka jechuuti. Sababni isaa immoo waancaa addunyaa bara kana kan qopheessan Meksikoo, Ameerikaa fi Kanaadaadha. Biyyoota sadan ibsuuf bakka tokkotti jechuudha afaan irraa Ispeen irraati fudhatanii. Kanaaf maaltu adda godha kubba bara kana taphatan kana dirreema keessatti kubba akka kanaan dura beeknu miti. Kubbi kun seensarii ofirraa qabdi. AI dhaan kan hojjetamedha. Odeeffannoo dirree keessa hundumaayyuu xiinxaluu ni dandeessi. Fakkeenyaaf kubba kana taphataan tokko gaafa dhiitu saffisa akkamiitiin kubbi sun akka deemaa jirtullee beekuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf sarara yeroo darbitu koornaaf isaa ta'u harkaan akka darbata yookaan siroo'iin isa jennuudhaaf odeeffannoo daanyaa yookaan murteessaa taphichaatiif ni dabarsiti jechuudha. Dabalata taphni goolii yoo gale fakkeenyaaf taphaan alamoo alamiti yookaan ofsaayidii immoo ofsaayidii miti kan jedhu odeeffannoon falmisi.

0: jiru sanas oolchuuf jecha taphataan tokko yoo miidhame sekendii 10 keessatti dirree keessaatti bahee yaalamuu qaba. Karra eegdotaatiif exceptional yookaan seerri addatti ilaalamu ni jira. Jijjiirraa taphattootaa wajjin wal qabateeti seerri biraan baheeru Abrahaam. Jijjiirraan taphattootaa fakkeenyaaf gareen dursaa jiru karaa fagoota irra sarara fagoota irra bahanii yeroo gubuuf kan itti fayyadaman ni jiru. Tokko sarratti dhiyoo jirturraatiin bahuu qabdadha. Lammaffaa jijjiirraan taphataa tokko agarsiifame sekendii 10 keessatti bahuu qabda. Sanantaani taanaan adabbii inni qabaatanni kunis taphataan tokko miidhamee yoo yaalame dirree keessaati bahee yoo xinnaate daqiiqaa tokkoof bakkee tureeti kan inni galuu qabu erga yaalame jechuudha. Daqiiqaa tokko eeguu qaba. Vaariin yookaan viidiyoon daanyaa yookaan murteessaa gargaaru kana dura kaardii diimaa kennisiisamuun kennisiisuu kan jedhu irratti qofaadha kan gidduu galaa ture fi goolii miti kan jedhu wantoota akkasii balleessa waan kana fakkaata wajjin bara kana garuu taphataan tokko kaardii keelloo argachuu qabamoo argachuu hin qabu kan jedhu irrattis kaardii keelloo kennisiisuu danda'a ilaale haqsiisuu danda'a jechuudha. Kan biraa koornaa yoo bahe vaariinis ni ilaalama. Kunis yeroo taphatan waanca addunyaa irratti hojiirra oolan keessaati. Biyyoota 48 taphattoota 1,200 ol waanca addunyaa biyyoonni sadan waliin qopheessan jalqabuuf 7 hafa seerota kunneenis hojiirra kan oolan ta'a
1: jechuudha.
0: Galatoomaa bira.
2: Gabaasawwan keenya karaa feesbuukii, waatsaappii, yuutuubii akkasumas tiiktookii keenya hordofuu dandeessu. Nagaatti bula.